0: 那
1: 吃喝的
2: 那是吃喝
0: 啊alus a sikuta asup pisan kana iga burung
2: wah
0: maju aya nya
2: Hey!

0: Loh.
1: Sagara rupa oge kudu make politik atuh. Nyaan eta teungeulna jelema nu diikeut. Halaur kakara kaula mangih lawan jiga kitu teungeul tepi ka keuteur karasana. Tapi katemong keur aya dina kapihatinna dae di bawah sararea moadaykeun. Iwati ku cara kaula sangkan ka bawah Semar Wewungku leuwih alus ku kaula deuk disabet di luhur.
0: Oh.
1: Nah ieu teh Semar teh geus maot atawa kumaha lamun sedaya janji ti raja mah ieu teh lamun maot kudu dibawa layona. Sumawana hirup kudu ka bawah hirup. Ayeuna jigana Semar geus nangkarak peut geus ditinggalkeun ku hirupna kari wujudna wungku. Wayahna Nyi Sutiragen Astra jingga dawala gareng ditinggalkeun ku kaula bapa maneh deuk dibawa bakal disangakeun ka raja.
2: Awas
3: ati utusan lajeng sinapet lir sata bana
2: sata
3: hayam
2: bana
3: walon katos hayam dipursabat helang
1: dicanak dina pangkonan Dewi Sutiragen.
3: Tobat Gusti dawala.
1: Uluh Gusti udu bilah
2: sarhadi tai
3: tobat deuing Astra Jingga. Ih bapaya pure
1: bisa jadi taku si wawal. Bapa
0: nih
3: heuh
0: awas Kang ah
3: tanyaya taya papa Kang. Bapa maneh aya nu mawa ujar kumaha geus kieu pipetanana Kakang Semar milu Kakang. Astra Jingga kumaha bae pipetanana yang salah saurang kumaha ieu teh atuh Jang.
1: Mah kumaha mah geus kieu mah atuh.
0: Mah kumaha apa Kang?
1: Bisa jadi mah ku semah-semah nu tadi hiji di antarana. Tinu dua eta naha ieu teh ti Majeti atawa ti Nagara naon hiji eta a? Hiji deui teh rasa kiri
0: nyamanya karasa
1: naon kiri karasa di antarana eta urang laporkeun naikan wajib
3: tah jantung mah keur dilaporkeun urang tangan urang susul ka dua nagara urang aprak jang
1: Majeti mah pengawakan istri deui
3: Kakang Semar milu Kakang
1: barang saweg Dewi Sutiragen anu jerit koceak meubeut-meubeutkeun salira di satengahing sapratane pun Raden Gatotkaca
3: tumekah wontening tumaritis.
1: Tah saha
3: Juragan Gatot.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah ya kesaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina apa?
1: Bah Iwa.
0: Bah Iwa ti mana pak alamat?
1: Ti 01 RW 10 Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Raja Desa Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh tos ngangge Alpha Propolis tos sabaralami, pak?
1: Langkung sasasi namung ieu kulantaran tebih geuning. Abi teh bade nitip teh aya. Hade teh nembe teh ayeuna. Hade deui kitu da aya karaosna kitu.
0: Emang bapak kunaon kitu?
1: Abi teh pangkapungkur mah uhun prostat sareng ieu teh ieu lambung ceur bae lah panyawatna teh.
0: Anu karaos pisan ku bapak naon tos pas ngaleueut Alpha Propolis sabotol, pak?
1: Uhun. Kapungkur mah pan abdi teh barang dahar ge kirang geuning. Upami tos ngaleueut eta mah alhamdulillah kitu kana dahar teh rada rog. Janten abdi teh lah cinta FMSR di bae ka ditu. Ieu aya wargi geuning nyeri tuur. Ieu encing teh ka Propolis abdi oge da kapungkur mah. Tapi teu tiasa papah cing teh ayeuna mah alhamdulillah cing teh dikersakeun ku Allah teh. Tiasa papah ayeuna mah ngarit deui tiasa.
0: Teu tiasa ieu asalna mah.
1: Teu tiasa kedah pami tos ieu teh kedah diangkat bae geuning. Kedah aya nu ngangkat ieu teh pamit bade tatih teh.
0: Ayeuna pas tos Alpha Propolis jadi enakeun atuh kumaha?
1: Aya mohon aya karaosna nembe saep hiji oge abi. Ayeuna hoyong nyageurkeun ieu aya lambung geuning. Pami bade sareng tepan abi sok rada racop ieu teh ieu tah. Dada sareng ieu teh tonggong teh. Cing teh sugan kedah meser deui ka ditu cing teh Alpha Propolis. Mudah-mudahan we cing teh ku Allah tiasa disembuhkeun. Cing teh da iman nyaraat ieu urang mah cing teh.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ning tengenah di bawah dan teh rayi alatan poe kamari memang urang teh kadese kadese